wa se ho khotu esisiwe wa doto khotu esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren khwei.